Da sing jrangi Mohammed Shafir le tang sing tol mesal khane lo rik sana chats nga je akashwani le ni chun jik tang in nga to chot godang phet son tong kasata chot chot chok pa film le lo rik sana chats